0: محکموں میں مختلف سپاہ داران حکام وغیرہ سے اکثر بڑی بے تکلفی سے ملتی رہتی ہے۔
1: نواب شجاع، وہ بھولی لڑکی ذرا چلبلی ضرور ہے، پھر ان انگریزوں کی تہذیب میں عورتوں کو کافی آزادی ہے۔
0: وہ تو وجہ ہے جہاں پناہ، لیکن حال ہی میں میرے کچھ خاص ہرکاروں نے خبر دی ہے کہ یہ خیموں سے دور جا کر انگریز گھڑ سواروں سے بھی گفتگو کرنے لگی ہے۔
1: یہ تو بہت سنگین معاملہ ہے۔
0: جی ہاں علی مقام، جب سے ہم لوگ بکسر کے نزدیک پہنچے ہیں اس کی سرگرمیاں اور بھی بڑھ گئی ہیں۔
1: اس وقت وہ کہاں ہیں؟
0: وہ اس وقت شاہی حرم کے خیمے میں ہیں، یہاں سے تقریباً 4-5 کوس۔
1: اوف نواب شجاع، ادھر سامنے میجر منرو انگریزی سپاہ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ادھر یہ لڑکی نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہی ہوگی۔
0: عالم پناہ، میں نے خواجہ سراؤں اور کچھ چنیدہ نائکوں کو تاکید کر دی ہے کہ اس لڑکی پہ کڑی نظر رکھیں، مگر حضور پتہ نہیں کہ اس سے پیشتر کیا کیا ہو اس نے۔
1: مگر ہمیں اس کی خبر پہلے کیوں نہیں دی گئی؟
0: جب تک کچھ پختہ ثبوت نہ ملے عالم پناہ کو زحمت دینا مناسب نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ حضور اس جگہ کے لیے کوچ بھی کر چکے تھے۔
1: شجاع، ایسے مشکوک شخص کو فوراً گرفتار کر لینا چاہیے تھا، بعد تفتیش اصلیت کا پتہ لگ جاتا۔
0: حضور، میں نے آپ کے خوف کے مارے یہ جرت کرنا مناسب نہ سمجھا۔
2: حضور، بیگم صاحبہ باریابی کی اجازت چاہتی ہیں۔
1: کون؟ سکینہ بیگم؟ یہاں؟ فوراً بھیجو۔
2: جی جہاں پناہ۔
3: عالم پناہ، گستاخی معاف فرمائے۔
1: ہاں ہاں بولو بیگم، یہاں کیوں کر آنا ہوا حرم سے میدان جنگ میں؟
3: علی جہ، میں نے ایملی کو گرفتار کرنے کی جرت کی ہے، وہ کچھ گورے گھڑ سواروں سے گفتگو کر رہی تھی، کچھ کاغذات بھی۔
1: اوف سکینہ، گھڑ سواروں کو بھی گرفتار کرایا یا نہیں؟
3: پہلے صرف دو تھے، بھاگتے بھاگتے ایک کو گرفتار کر لیا، دوسرا کچھ کاغذات لے کر بھاگ رہا تھا تو ہمارے جوانوں نے اس کا پیچھا کیا، مگر آگے جا کر 20-25 گورے سوار اور ملے اور بندوقوں کے فائر کرتے ہوئے سب بھاگ نکلے۔ وقت کی نزاکت دیکھ کر میں خود چلی آئی۔
1: دوسرا سوار پکڑا نہیں جا سکا؟
3: جی نہیں عالم پناہ۔
1: وہ کمینی کہاں ہے؟
3: جی برابر والے خیمے میں، خواجہ سرا منظور علی کی حراست میں ہے۔
1: نواب شجاع الدولہ کو بلاؤ۔
0: جہاں پناہ نے یاد فرمایا۔
1: ہاں نواب شجاع، تمہارا شبہ ٹھیک معلوم ہوتا ہے، اس بدزاد کو سکینہ بیگم نے گرفتار تو کر لیا ہے، ایک آدھ کاغذ بھی برامد ہوا ہے، مگر دو میں سے ایک گھڑ سوار بھاگ نکلا، کچھ کاغذات بھی لے بھاگا۔ اب اس سرام خور ایملی کو کوڑے مار مار کر کل تفصیل معلوم کرو اور ہمیں بتاؤ، برابر کے خیمے میں ہے وہ بدزاد؟
0: جی علی جان، حکم کی تعمیل ہوگی۔
1: بیگم، تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو، اس معاملے کی تحقیقات ہو جائے تو اپنے خیمے کی طرف واپس چلی جانا، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔
3: جی نہیں عالم پناہ، مجھے آرام کی قطعی ضرورت نہیں، پھر جہاں حضور کا قیام ہو وہاں مجھے بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟
1: نہیں بیگم، تمہاری جلد سے جلد واپسی ہی لازم ہے۔
3: جیسی عالم پناہ کی مرضی۔
0: عالم پناہ، میں نے تحقیقات کر لی ہے، افسوس ہے کہ بہت خوفناک صورت بن گئی ہے، ایملی نے بامشکل تمام قبول کیا کہ وہ انگریزی جاسوس ہے۔ اس کاغذ میں انگریزی سپاہ کے کچھ لوگوں کے نام ہیں جو ہم سے مل جانے کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پیشتر وہ ہزاروں ناموں کی فہرستیں میجر منرو کو بھیج چکی ہے، کوڑوں کے مار سے وہ لہو لہان ہو گئی، تب کہیں اس نے جا کر۔
1: اس کمبخت کمینی کو ہاتھیوں سے کچلوا دو۔ شجاع، یہ کیا ہے؟
0: اوہ جہاں پناہ، یہ تو انگریزوں کی توپیں ہیں، پتہ نہیں ایک ایک دھماکے میں کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارے جا رہا ہوگا۔
1: اوف نواب، تو کیا ہمارے جاسوس